0: Bang, straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
7: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: Vi slušate radio.royc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroyc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Royc.
5: Kao nekad u 7.

sleti zmaj iz guste tame. Tko zna zašto, jednostavno, stade gutat krasne dame. Žderonja je bio velik, u jalov se posodao i želucem kao čelik, evo što je progutao. Senjoritu, fiametu, donu Juliju, padetu, opaticu, agripinu, signorinu, farnarinu, donu Luciju di Roma, pet sestara iz Avignona, još 313 dama, sa svim ne...

0: Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi život bio pesma, la la la. Mademoiselle Liz, pristanak svoj dajte mi vi. O, Mademoiselle Liz, jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto ćute lepe usnete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar. A uskoro je i venčanje, la la la. O, Mademoiselle Liz, zar i kod vas već kasno je sve? O, Mademoiselle Liz, o zašto nisam stigao pre? Ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljut. A ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. Mademoiselle Liz, na svadbu vašu doći ću znam. O, Mademoiselle Liz, za prijateljstvo sve ću da dam. Samo nek se pleše, nek se pleše.
1: Kao nekad u sedam.

Kristina, s Bogom. Kasno je, moja draga. S Bogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš.

Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina,

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.
1: Drugovi! Zora Rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Once upon a time, hey, once upon a time. Došlo je milijarde 168 lito i pozvalo me da odslužim vojni rok konačno. Kega sam odlaga upisujući se u svakakove škole, ke nis finija. Once upon a time, yeah. Odredište Petrovac Poliskoplja, rod vojske Pješadija, specijalnost se ne domišljan, a u kazermu sam doša po noći s zadnjom kurijerom pijan. Once upon a time. Drugi dan na popisu su me pitali nacionalnost, Jugoslaven, reka sam, a tako sam i penca. Pokle sam kapija da Jugoslaveni ni bilo kiznača. Pa sam se domislio enega razgovora kega sam isprovocirao u pubertetu s ocom i njegovim starijim bratom. Bija sam frustriran, perke za bankom se nikad niku seljalo o politici i ničim izazvan neukusno ono. Party breakerski reka san, da navijam za jugoslavenstvo i bratstvo i jedinstvo. Gledali su me kako da sam pas Marsa i sigurno pensali, če sad, koji mu je kurac? Otac je prvi reka da to je kurac i izjasnija se za državu Italiju. A cijel je reka da i to je kurac izjasnija se za državu Austriju. A o nacionalnosti nisu rekli niš. To ih ni interesalo. Socijalizam nisu volili, a kapitalizam teško da su kapili. A kao nacionalnost cijel bi sigurno bija reka da je seljak, a moj otac bi bija eli Uljanikovac, eli biciklista. Sreća njihova da nisu

0: ki je vrhunac nekega političkega uređenja, ki se desija uopće na svitu. Ćao. Zdravo.
1: Zora rudi, Pula se budi.
2: Ćao, Franci. Dobro jutro svima.

mrzlo, jako škuro, noćno neprijateljsko jutro. Raznježja mi je neznani junak, imbatija sam se na njega, prenuja i reka čao. On meni zdravo, drugo jutro ja njemu zdravo, a on meni čao. Treto jutro mi on pruža ruku, ku ja prihvaćan, i on se predstavlja,

trtaju, jutro smo rešavali nedoumice oko pozdrava i dogovorili. Ki bude prvi će reha, drugi će odgovoriti. Iskoristio sam priliku i zajodla: Viva Putin! On je reka viva!

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Idemo malo jedriti, slušamo Zmaj, Orko Star i Dance of the Sailors i Paulo Frezu Quintet Sail Away. Uživajte.

Sredozemske. Biće tu još nekih popratnih događanja, ali o tome ćemo detaljnije u narednom periodu. Da, to je to za Rojc Open Air Festival.

13:05 minuta, kreću ploče koje se nikada ne posuđuju, a za danas nam je Bebe pripremio album Blues and Roots, album američkog jazz kontrabasista Charlesa Mingusa, koji je objavljen 1960. godine. Od 14 do 16 s vama će biti Mirjana u Sjesti de Rojca, od 16:10 do 17 sati ide nova epizoda podcasta Ideje i onda od 17 do 19 kreće Studio 22 i Muza u kojoj će s vama biti Bebe. Dakle, pregršt razloga da ukoliko morate biti na zatvorenom, jer eto, radite ili što god, ili prevuče za izać van, ostanete uz valove Radija Rojca. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Želim vam ugodan dan svima. Živajte, ljudi!

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Priručnik. Emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

14 sati i 5 minuta. Dobar dan, ja sam Irena i družimo se u današnjoj Sjesti de Rojc. Na ovih visokih 35 stupnjeva. Nadam se da preživljavate i da zajedno svi preživljavamo ove vrućine i da ćemo se možda jednog dana, ajde neka nam to bude uskoro, pomalo i ohladiti. Za sada samo se možemo ohladiti na moru. Nakon Kraftwerka nastavljamo sa Davidom Byrnom. Za sve one koji nisu bili u areni na njegovom koncertu, zajedno smo svi koji smo bili prisutni jedno malo društvo zaključili da smo zapravo doživjeli nešto genijalno, spektakularno, jako dobar i odličan koncert. A nakon Davida Byrna slijedi Dave.

0: Ivan Malić danas, poljoprivredni analitičar i investitor. Govorit će zašto hrvatska poljoprivreda stagnira, tko su pravi krivci, ne kaže da i kaže da zapravo naglašava da nije samo država u pitanju, zašto OPG-ovi gube bitku sa tržištem, što znači razlika između priče industrije i tako dalje. A onda od 17 do 19 studio 22, opet Bebe, Mjuza 243. Bebe.
1: U današnjem Mjuzi imamo ekskluzivno novi EP američkog benda Primus, kojeg svi slušamo i volimo odavno.
0: Idemo u Ljubljanu na koncert.
1: Da,
0: a 3.8.
1: To se sve nadovezuje na jedan...
0: Sad će mi poremetio koncept. Ja sam spremila pjesmu Summer of Love, a evo sad ću izvući Primus za kraj. Evo, baš može, super.
1: Da, jedno od najljepših u regiji koncertnih mjesta su definitivno Križanke u Ljubljani ili Križanke.
2: Tamo sam, gdje je naglasak?
1: Tamo sam prvi put bio, zamislite, prvi put sam tamo bio na koncertu prije 40 godina na Novom Roku i gledao sam Svonce, znači 1986. Da, 3.8. pravimo su Ljubljani, jedva čekamo.
2: A dan poslije? I dva dana poslije?
1: Dan poslije i dva dana poslije je Nick Cave i Bad Seeds u areni, ili tako?
0: Točno. A ja imam malo problema tu sa ovom našom mašinom. Znači...
2: Sem te zeza.
0: Da. Ajde, pričajte nešto. Evo, našla sam. Dobro.
2: Ovo je bilo ekspresno. Nismo ni stigli ove smisliti. Šta ćete ručati danas?
0: Ništa. Jesmo na dijeti.
1: Da.
2: A, salate i to ljetna šema.
1: Ništa, voda,
0: vodu i ništa.
1: To je to, i to bez kruha, samo voda.
0: Ništa, samo voda.
2: Voda i igara.
1: Da. Gle, tako je, stiglo je tako vrijeme.
0: Jeli smo dosta zimi i sad šta
2: da radimo? Sad smo stisli remen.
0: Šta da radimo?
1: Da, pa ne mogu doći na more, onda mi škemba ispada.
0: evo ga i Marko nam se pridružio tu kroz staklo. Da, on vjerojatno nema škembu, on je onako...
2: On je majstor, on je fit.
1: Ne, on je fit, on trenira.
0: On trenira.
2: Svaki dan pliva, kužiš.
0: Da. Ok, ajde, evo ja vas pozdravljam. Dakle, imam još 4 minute, pravimo si traju 3.37, tamo.
2: Ja sam mislila da ćemo pričati do 4 minute.
1: Ne.
0: A pa ne,
1: pravimo. Dogovorit ćemo se da opet krećemo svi zajedno ujutro.
0: Da.
2: Ko se probudi, pričat će.
1: Ne ko se probudi, nego moraš se probuditi.
0: Da, ja sam Mirjana, družili smo se ova 2 sata i slušamo se nekom drugom prilikom. Primus, čao, ostanite uz Radio Rojec, naravno.

0: Prokleso. Sestro, Vera, molim vas, možete li mi dodati malo šećera tu je? Za ovu kavu.
1: Jeste, pane doktore, jeste. Ja si myslím, že byste neměl tolik
0: ma kukávat. Jedno, molim vás,
1: hvala. Ten cukr byste...
2: Ale doktore, pardon.
0: Prešo, molim vás, rekao sam vam da ne uznemiravate me, na štrajku sam.
2: Ma znon, ma co vi krvari, to je...
0: Hitno, samo hitno.
2: Hitno, hitno. Ma co vi krvari, mislimo da ga je mali Berko ugriza.
0: Opet Berko, meni, dajte čovjek.
2: Evo ga.
0: Pa šta? Majko, ma, bože moj, ba. Jer sam vam rekao 100 puta da ne gasite ljudima cigaretno tabane.
2: Ma nismo mi, doktore.